0: oluyor.
1: Sen las mig tittar dig och skulle du kolla dig till en Las mig till stupid du.
2: Questa cosa fa un seguito.